0: Agamemnon.
1: Assassin.
0: Assassin.
2: Agamemnon.
0: Assassin.
3: Assassin. Vengeance.
0: Agamemnon.
4: Agamemnon.
5: Justice.